Na e loya, a siasi na siasi heni. Ko rakse tua talahi a siasi, katoe whakamau polisi, ko sione wharepapaharangi. Kana yei pa mwe kau polisi maalunga, ko e aha nowi. Nea koloareo soakai, nea tauke kawariku, tau wakawakai heni halatoa toa aongo pe au ki aiki pikai. Ko e aho nia. Potu ngai mo ui, tō lahe kau mesi, tō lahe kau, jai mo tau toketā. Ne toketā, ne toketā, ko fōfua te whi ne toketā hui vai hen, ne siasi hen, ne tupu hen, mire ne te soakai. Toketā siak ela, i muini, toketā whakasino, tō lahe kau, kau nesi, ko mere naitin keli, havereta, ko lufi unga, ko holo kin mui mai ni Mario Matayasi,